pa, i da moram da rešala. Opa ni mani na naj, ni na naj naj, ni na naj bilo li be ni na naj naj. Opa ni mani na naj, ni na naj naj, ni na naj bilo li be ni na naj naj.